Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: FM. Северный FM.
1: Алло? Просим, я там Димнячар Штеф?
2: Да, ко телефона.
1: Kad bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate.
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha, aha.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bom, bez toga nikam ne idem.

verlokovan. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.